amadu ndi ko gorko toro dal wiite non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti katumen e jangandim sene tuwel tusul baban tubaji moddi gorko toro miidi kala ko neddo hebbe aduna en neddo waron ko dum adane neddo ronko ha ronko fitaal mudum wara ladde fo mo ranso ga jabal seydi li won dayjitaani bannam be be jejjeta.

제일 넘은 거 가지고 관리를 ala hakilla ko nangida yontende ala kay seydi lam direw yalla dunu wurna man

seydi ɗon yo allah yuninemo haalo piyane kaari konguɗi kewɗi eɗi gandi en tawi mawɓe men ne kaari en mbaa tikki yo allah junnu ko ma o giɗo ma tawe gane ma luuten ani yo giɗo ma tawe welto gane ma taweene laara laa huwa en gollala hasiri koye tero foto nel suɓɓiɓe jiɗumiyaama ɓe mbiye allah hokkuma haɓɓille ko rewre banndiɓen won haqqille wonaani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen ndewriko haalo pulaane mbiyamo anndaama bonnete ko fenaande waawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnude